0: TDI.
1: Само хитови. Маркетинг TDI радија 107.5 0606 444 780.

маркетинг. TDI Радио 107.5. Маркетинг. TDI Радио 107.5. 0606444780.

και την Tdi Radio 107.5. Marketing TDI Radija 107.5 0606 444 780.

0: shine it down.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program TDI.
6: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
3: Dobro jutro, kako ste ljudi, jeste dobro?
2: Pa dobro jutro ljudi, dobro smo, ti?
3: Da, ne, odlično sam, jako sam dobro, išao sam peške do posla.
2: Aha, dobro.
3: Treba mi jedno 40-ak minuta.
2: Dobro.
3: I sretao sam ljude nasmejane.
2: Jel
3: kunem
2: da?
3: Kunem ti se, da. Ne,
2: pa to svi ludaci, mislim, kao
3: ludaci,
2: i mi,
3: ludaci,
2: ovdje,
3: da, prsli ljudi. Ono, javljaju se, grle me, vada je do ovog lepog vremena, pa sam malo prsli.
2: Da, da, da, ja znam za sebe, sam prsla definitivno, ja tako isto idem u ulicu, smijem se.
3: Kad javljam se koga znam i koga ne znam.
2: Da, da, da, kad jeste, čao. Da, ali da, lepo vreme, svi smo malo raspoloženi, kažu danas 25 stepeni, da će biti...
3: Da, ekstra.
2: Tako da,
3: ekstra.
2: Predivno.
3: Znam da vam nedostaje spavanje i dremka, tako da ćemo makar u naslovu pesme da pustimo. Može.
2: Jel da?
3: Fever Dream, može.
2: Daj.
3: Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Ovo je TDI Radio.
7: Samo

0: Gold. E, igramo se za ili protiv ovako ujutru, malo da porazmislimo o nekim stvarima, može ljudi?
1: Ajde, samo nemoj nešto ozbiljno da razmišljamo, daj nešto onako malo, znaš.
0: Ma lagano, neki pojmo, ja vam kažem, ove tri pojma, vi kažete da ste za ili protiv i zašto i odgovore pišite na Viber 069-3089-399.
1: Može!
0: Ajde, za ili protiv, otvoren prozor dok spavaš.
1: Da, za. Pogotovo sad kad je ovo prelaz, ono vreme, znaš,
0: da.
1: Nije vruće napolje, uveče je tamo onako malo hladnije, jest. Otvoriš prozor i dalje si jorgan, znaš, i dalje nije ono kao da. Samo čibence, nego
0: ima.
1: Ono jorgan, blake, i sve u fullu, da, i onda kao pola-pola.
0: Najlepše je da se spava u ovom vremenu, da.
1: Da, jeste, savršeno i otvoren prozor.
0: I sve. ja sam i kad je ledara napolje uz otvoren prozor, nekako bolje mi je da se ja... pokrijem
1: Slažem
0: da mi bude vruće
1: se.
0: Nego da ono nešto...
1: Ali prehladiš se lako, tako yes. da zbog toga ne praktikujem.
0: Da. Za ili protiv života u inostranstvu?
1: Pa za, nisam probala.
0: Nisam probao, ali bi mogo.
1: Ja sam... Da, nisam probala, da. Ali bih probala bih, da. Što da ne. Čak mi je krivo što negde nisam otišla bar na školovanje. Tako
0: da.
1: To.
0: Ja sam protiv. Imam par drugara, skroz su se... amerikanizovali.
1: Da.
0: Nekako sam fuzon, ne živi se tako, ne možeš tako razmišljati, mm-hmm. mnogo si
1: Da.
0: Ima jedan ono kao Nemačka, jedan Amerika i onda kao fuzon sam, promenili ste se, niste svoji, aj vratite se, reset ovde.
1: Pa promeniš mentalitet.
0: Da, ne, znači stvarno promenim mentalitet, baš sam protiv.
1: Dobro.
0: Za ili protiv, flert iz dosade.
1: Za.
0: Uvek, no, iz flert iz dosade.
1: Pa što da ne? Sladak momak radi na, ne znam, trafici, dobro, da, kao slaćao. Mogu, to je slatko, dva minuta traje i baš je dobro.
0: Sad ste čuli ovaj, Isidoru kako muva, sladak momak radi na trafici, ono je,
1: Ćao, mogu li ja
0: da mi? On je u fazonu, izvoli, kaže.
1: Ajde, skloni se, devojko.
0: Pusti me, kao.
1: Da.
0: Sombr, može.
1: Može, nego

0: E, ljudi, 21. maj, danas Crna Gora slavi Dan nezavisnosti.
1: Jeste, bravo!
0: Čestitam, čestitam. Biće Ricky Martin na trgu, tako?
1: Jeste, Riče Martine, brate, shvati me.
0: Nije to, nego Martine Riče, Crna Gora kliče.
1: Aha, to je to, izvini, da. Znam da su se po društvenim mrežama mnogo šalili na taj račun, ali bit će njima danas luda žurka. Iskreno, meni Instagram već puca od Dana nezavisnosti Crne Gore, zato što sam, jel te, polu Crnogorka i 90%

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex! Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Juče smo gledali finale Lige Evrope.
2: Da, gledali smo svi.
1: Ja. Baš, ha,
2: Liga Evrope,
1: uopšte
2: finale.
1: Uopšte ne lažemo.
2: Nije, ajde, šta je bilo, ajde.
1: To je fudbal, za početak.
2: Nisam toliko, ono...
1: Imo dalje. Znači, znači ima Liga šampiona, to je wow, kao u Evropi.
2: Da.
1: Najbolje. A ova Liga Evrope kao okej, okay, kao drugo najbolje.
2: Okay,
1: od
2: da.
1: Svih na, okay. u Evropi. Znači, Liga Evrope osvojila je Aston Villa. Znači, ovo je prvi evropski trofej posle 44 godine.
2: Wow, znači, da.
1: Vrhunski,
2: znači baš dobro.
1: Da, pobedili su 3-0 Freiburg, dobro tekma bila i eto, zasluženo i svaka čast čestitamo.
2: Strava, čestitamo, da.
1: Da, gleda se, prati se i NBA, ovo, Membanjama ovaj, se nešto povredio, pa sad tu svašta nešto, izjednačili smo u finalnoj seriji, ali o tom potom, sportski.net,
2: sve što... I tamo sve ćete naći, jasno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: swim, swim.
1: Plivaj, plivaj, plivat ćemo, boga mi, nego šta ćemo, oćemo. Nego ćemo plivamo. 100 dana Kamenova, plivat ćemo 100 dana.
0: Normalno. E, ljudi, hoćemo, da... vidimo neku statistiku, jesi dobra?
1: Hoćeš sad statistiku?
0: Da.
1: O, što volim.
0: Da. Ajde, šta si našla od istraživanja, reci nam.
1: Ajde, kaže, na kom mestu zaspi 10% ljudi?
0: Na klupi u parku.
1: Kako si ovo isto opa rekao, si spavao na klupi u parku?
0: Pa kao 10%, tu mi jesam, spavao sam i vrhunski mi bilo, mada sam bio malo pripit. Bilo mi baš dobro.
1: Pripit? Da, ja bih rekla mrtav pijan da si spavao u klupici, na klupici i u parku. Pripit teško, ali dobro. Ok, nije ti tačan odgovor, ali poštujem skroz dremkice gde god da su. Ljudi, ništa nije pogodio, naravno. Pišite na Viber na 069 308 9399 na kom mesto zaspi 10% ljudi.
0: Ajde.

0: Την TDI Radio 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radio 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Love Me Again. E, ljudi, Kamenovo Calling. Da, da. Čuli su nas braća tamo dole sa Kamenova, čak su odgovorili na statistiku i se dorinu, tako?
1: Jeste, statistika je glasila na kom mestu zaspi 10% ljudi.
0: E,
1: ja mogu da kažem na plaži.
0: Na plaži, zaspi, ono,
1: na Kamenovu, mirne glave.
0: Pukne sunce, ono, jeste. ništa slađe, čuješ one talase.
1: Joj, bože, naježila sam se, nemoj normal. Sad kad još nismo, ajde.
0: Ajde, imamo, znači, odgovor na kom mestu zaspi 10% ljudi.
1: Da.
2: Ne znam kako je istraživanje. Ali mogu da kažem za sebe, 10% svoga života sam spavao u kafani.
0: Normalno.
2: S šankom. Jebi ga, brate, slomi.
0: Da. Da, samo nije trebalo ovo slomi.
1: Ovo,
0: to. Slomi, to ne sme se kaže u programu. Ali dobro, pozdrav za vas, brata našeg. Na kom mjestu zaspio 10% ljudi?
1: Ajde vidimo dalje. Kaže Marko kod frizera.
0: Ta mašinica.
1: Da. Kaže, da. Andrija za volanom daleko bio.
0: Ne.
1: Nemojte, molim vas, ne. Kaže, Raša u taksiju.
0: Ne može u taksiju, moraš pitaš ovog kako ide majstore i onda mora to sve da se priča. Ne može zaspiš.
1: Jeste, istina. Ajde vidimo dalje u školi. U školi sam spavala, samo majka da me ne čuje. Da. Valjda nije sad, dobro.
0: Da.
1: Kaže, u kafiću na pauzi.
0: Dobro,
1: okej, mamurni, boga pitaj. E, kaže Filip da 10% ljudi zaspi na masaži, to je
0: ja
1: istina.
0: Ja umem na masaži da zaspim.
1: Da. E, ali dosta vas je pogodilo tačan odgovor, tako da morat ću da pročitam. 10% ljudi je zaspalo u javnom prevozu.
0: A, normalno, to sam jutro sam vidio njih troje.
1: Jel da?
0: Stavio lik kapuljaču, ne vidi mu se glava i ovo, ovaj drugi udara u staklo.
1: Jel da, ono drnda, znaš ovo?
0: Da, udara ga, on spava najlaganije. Ovo treći drži se, razumiješ, i stoji, spava na ramenu.
1: Jeste.
0: Kidanje.

0: Kakav vibe.
1: Kako volim ovu pesmu. Do
2: it.
1: Predivna, romantična, preslatka je pesmica, da. E, ljudi, izlazi film Jedan o veštačkoj inteligenciji, moram da vam kažem, da. I snima se u Beogradu.
0: Ne,
1: i to
0: lepo.
1: Je Netflixova produkcija i Rachel McAdams, sad bi ja to kad izgovorim, da, nisam ni ja znala dok ne uđem u sliku, to je ona iz Notebooka. Svi smo gledali Notebook, ljubavni film, realno, i to je ona slavna glumica, tako da je ona je u BG-u, da, i snima se taj film. Nešto se zove 2034. kao budućnost, da. Nešto, wow.
0: Idemo, BG na Netflix, jaka priča, kad mi nije sačekala... Ovaj Halle Berry, evo, eto, možda
1: možda bude Rachel.
0: Rachel me sačeka tu u skadarli. Gabriela, može?
1: Ajde.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Ajde biraj, istina ili izazov?
6: Pa, ajde izazov.
5: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
7: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
8: Priključi se izazovu.
7: Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Neyo.
1: Neyo. Closer, da.
0: Come closer.
1: Ok, ali...
2: Zanelo me.
1: Imam malo tu notu kao ovu za male maturanti, pošto sad evo, svi kače to mala matura, moj mali maturant i to. Jeste. Idu na male mature, ide ona pesma. Noće se rastajemo svi, u srcima ostaju drugovi.
2: Joj, se sećate vi to onaj liriks, ono, ne, najjače na svetu.
1: Ne, verovatno, i sad svi plaču kao, pošto evo sad je kraj godine, aj hoćeš da objasniš ko, šta, kako.
2: Jeste, da, maturanti gimnazijalci završavaju 22. maja.
1: Sutra, da.
2: To je sutra, da, a srednje stručne škole 29. maja i mali maturanti takođe 29. maja.
1: Dobro, ali sad su mature, otprilike.
2: Da,
1: i
2: da,
1: to
2: da,
1: je
2: da.
1: To. Šta se dešava? Plačemo, prvo biramo, da? Pa plačemo.
2: Riknjavamo, ono kao, je li moguće se rastajemo, da. Mi smo jedno. Baš.
1: Nikad nas neće razdvojiti. Mi smo osmo tri, jedini, najveći.
2: Osmo tri, care vi, care najbolji, vi. Najveći, trubači. To je potpisivanje, prskanje, pa simpatije, pa se rastaju. Pa joj, znači show program, ali nakon 5 dana ćete sve zaboraviti.
1: Ma ne baš 5 dana, ali realno...
2: Odmah su radom.
1: Realno, kad prođe neko vreme, to što ste pričali, mi nerazvojni, mi na ne plakali, veruj mi, pola odeljenja, ne znam da
2: nabrži. I pravo društvo vam dolazi tek na faksu, verujte mi, tako da, jer postajete malo zreliji sve to, tako da ti vaši najbolji drugari iz srednje škole, ostaćete sa njima, ali većinu ćete potisnuti.
1: Srušilo se, znaš, oni
2: nisam,
1: sad plaču.
2: Nisam, pa najbolji
1: negde.
2: Će ostati.
1: Da, najbolji će ostati. Ono, jedan.
2: Svi smo najbolji.
1: Yes. Where is my husband?

0: dobro, da općenito.
1: Bože, kako vozi, stvarno.
0: Vidio sam jedan status.
1: Dobro.
0: Inspirisala me sad ova pesma. Kaže, jedva čekam da me zameni veštačka inteligencija.
1: Ok.
0: Pa da vidim kad će sve do zlograditi, ajde tako.
1: Aha.
0: Znači, tačno osjećam da će veštačka inteligencija biti u fuzonu. Ne mogu, treba mi odmah.
1: Ko da radi ovoliko puno, ne pa da mi ne pamet.
0: Error. Ne znam, reći tamo, ne može još.
1: Da. Znači, vreme. Mora da se, da, uhvati vreme. Ja sam našla isti takav status, dobro, sličan. Kaže, zašto se niko ne bavi najvećim problemom u svetu, a to je da je radno vreme od 8 sati koje treba da bude 6 sati.
0: Bravo.
1: A mislim, stvarno.
0: Ima negde u nekim državama, ne radi se petak, pa se nešto ne radi četvrtak,
1: da,
0: pa kao nešto po 5 sati, pa od kuće, pa na kraju neće ništa ni raditi.
1: To no, ti kaže, da, malo.
0: Ne, ja kad dođem kući s posla, ležem i spavam, ja, da me nema na poslu, ništa ne bi ni
1: radio,
0: samo mi spavam.
1: Posao je jedini vid socijalizacije.

0: Let's get it started. Daj da počnemo da slavimo
1: Dan nezavisnosti,
0: da, 21. maj, 4 dana slobodno u Crnoj Gori.
1: Ma, Milina. Moram ja da kažem, ja sam Crnogorka, danas slavim Dan nezavisnosti, doviđenja, ovo što sam radila jutarnje, sad do kući.
0: Jeste,
1: Milina. I do kući moram da slavim.
0: Da, bit će Ricky Martin, bit će Knez, bit će na Kamenovu 4 dana, ono, non stop i DJ-evi, svirke i sve. Tako da bit će dobar program, u svakom gradu ima nešto.
1: Jeste.
0: Lepo se provedite i eto, to je to.
1: Da, znate šta ja čekam? Ja čekam da gore društvene mreže, sigurno će biti fora na TikToku, na Instagramu, za Ricky Martina, za sve živo.
0: Da.
1: Tako da jedva čekam sutra da ono, pogledam lepo društvene mreže, a mi se do tada čujemo.
0: Ajde, ćao.
1: Ajde, mua.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: Niko Santos i All Time High. 10 sati i 2 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: I dobro, ajde da krenem redom. Prvo Beograđanima da čestitam slavu grada, Spasov dan. Ako ste danas u Beogradu, ispratite samo, bit će zatvorene i neke ulice u centru grada tamo posle podne zbog tradicionalne spasovdanske litije. A gde ste vi i kako ide ovo pre podne i dalje? Četvrtak je, nije loše, lep dan nas očekuje. 26 stepeni danas maksimalno, pa da iskoristimo ovo sunce, da se prošetamo posle posla, sednemo negde, popijemo nešto. Ritam dana je ono što kreće, svaki dan smo naravno sa vama od 10 do 2, tako i danas. I ajde, Rihanna neka preuzme, kaže Shine bright like a diamond, ono što upravo slušamo.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: A večeras, za razliku od ponedeljka, Zvezda je domaćin Partizanu u Pioniru. Ovo je druga utakmica polufinala regionalne ABA lige. Prošla utakmica se završila sa 100-94 za Partizan, tako su i poveli sa 1-0, a najveće zasluge za triumf njihov od pre neki dan zapravo pripadaju playmakerskom tandemu Kalates i Jones. A danas nova borba. Zvezda će imati prednost domaćeg parketa. Pet mečeva su odigrali od početka sezone. Partizan ima 4 pobjede. Ispratit ćemo utakmicu večeras. Igra se od 8 sati.

0: Rating TDI Radija 107.5. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
3: Kad

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: stara ali draga. 2005. Gwen Stefani i Cool na TDI Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Za vikend Evropska noć muzeja i to u mnogo gradova u zemlji i Beograd i Novi Sad. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu od 10 do 10 uveče džabe ulaz. Takođe Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Svrljig po prvi put, pa tu je naravno Leskovac. Dakle, imate gde. I ono takođe što je zanimljivo u Beogradu će biti između ostalog za vikend, ali 30. maja i 6. juna vođena tura Beogradski pasoš. I ono što je interesantno, tu možete dobiti neke super nagrade, a jeste da se pridružite vodičima koji vas vode na različite lokacije, imate pasoš u koji vam oni lupaju pečate i ako skupite sve te pečate silne, možete da učestvujete u nagradnoj igri. Recimo, kursevi stranih jezika su jedna od nagrada, što je odlično ako hoćete eto malo i da se edukujete, a s druge strane i da se zabavite i nešto lepo i osvojite. Dakle, sadržani su brojni, događaji otvoreni za sve, naravno potpuno besplatni za posetioci.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква. Средња медицинска школа Хипократ, диплома призната у земљама Европске уније. Од ове године нови смер, зубни техничар. Похађајте савремено опремљену школу где се воли уметност лечења и учи етика и хуманост. Хипократ, Дечанска 9.
2: Од првог зрна па све до жетве. Труд, посвећеност и знање усађени су у сваки грумен плодне земље коју с љубављу обрађује сваки валјан домаћин. Али ключ успеха лежи у сигурности. Осигурај своја пољопривредна добра. Мисли на време и не брини за невреме. Дунав осигурање пољопривреде.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Još minuti podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Kaže Automoto Savez ovih dana da posebno obratimo pažnju zbog motociklista i biciklista na putevima, zbog lepog vremena, naravno sve ih je više, odnosno sve nas je više. Do kraja meseca pojačana kontrola saobraćaja za vozače, ali i za pešake, tako da obratimo pažnju na ponašanje pešaci, naročito da ne idemo preko pešačkog, odnosno zebre, recimo sa slušalicama ili nešto slično, da pričamo na telefon. Što se vozača tiče, sve klasika, da pratimo uputstva, signalizaciju i zbog radova i zbog ostalog. Što se granica tiče, kamere, putnička vozila na Gustunu sa Crnom Gorom ima manja gužva. Krenuli ste Sremska Rača, Trbušnica sa Bosnom i tu vas je malo. Što se Beograda tiče, na Komandi i na Gazeli je trenutno dosta, dosta velika gužva. Ovo je špic nekako jutarnji nije ni prošao. Takođe, ono na šta se apeluje, uvek dodatni oprez u zonama škola. Kraj, bliži se, evo, kraj polugodišta, pa je sve više dece na ulicama, naravno tu da smanjimo brzinu, samo polako vi gde god da ste pošli, naravno koliko ste u mogućnosti bez stresa. A ekipa Radija TDI vam želi srećan put.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
8: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Kaigo, Khalid i Griffin i Save My Love na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: I s obzirom da smo konačno spojili, vezali par sunčanih dana, odmah smo naravno u gasu da iskoristimo ovo lepo vreme. A je sad kud lepše nego da se okreću malo pedale. Prvo što je zdravo, drugo što je isplativije, a još ako možemo bajsom i na posao iz posla i da završimo po gradu šta sve imamo. E pa sljedećeg vikenda na Svetski dan bicikla, Udruženje ulice za bicikliste će sa Trga Republike u Beogradu krenuti u jednu laganu vožnju i dan je posvećen najmlađima. Edukacija i tura vodi kroz Stari grad preko Mosta na Adi i Novobeogradskih bulevara sve do poligona za najmlađe u parku Ušćina u Novom Beogradu. Sve će se to desiti, dakle 30. maja u subotu od 14:30 popodne.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jeste da je nama sad najaktuelnija ova naša domaća regionalna ABA liga. Večeras i Zvezda i Partizan u Pioniru u Beogradu igraju od 8 sati, ali Euroliga se bliži kraju, konačno neko bi rekao. Final Four najelitnijeg takmičenja evropskog, svi su rekorderi u vrhu, ali jedan igrač Partizana i bivši igrač Zvezde i svakako vi koji volite najbolju košarku, bez obzira što naših klubova nema, gleda se u velikoj navija. U Atini sutra počinje Final Four, utakmice polufinala Olympiakos i Fenerbahče, bit će tu i Valencija i Real Madrid, dok je veliko finale zakazano za nedelju 24. maja.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ova pesma je sigurno u top 10 letnjih hitova prošle godine. A čini mi se da će biti letnji hit i ove godine. Kamradi mi baj, bi maj na Tediju. Dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 7 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a, Ogi ovde. Kako ste, kako vam ide ovaj četvrtak za sada? Da li ste možda napravili neke planove za vikend? Ako niste, možemo to sad zajedno. Javljam čim nađem šta ima da se radi ovih dana. Biće sa vama sve do 6. Vreme je prilično lepo. Eto, 21. maj. Leto počinje za tačno 31 dan. To sam video na Instagramu. Možda neko odbrojava. A do godišnjeg odmora ili letovanja primiče se polako i to. Tako da, eto, ako vam je bilo potrebno malo neke dodatne motivacije za ovaj četvrtak, da znate. Osim toga, tu je sjajna muzika, Viktorija Nadini, Kaigo u nastavku, a pesma se zove Can't Get Enough. Dobrodošli, Teddy Cafe.

0: marketing TDI Radija 107.5. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

sjajna Ray i jedan od njenih najpoznatijih hitova Escapism na TD radiju. A da, često slušamo Ray ovde kod nas na muzičkoj listi. Uglavnom je to u posljednje vrijeme ona njena pesma, čuvena pesma Where is my husband, sa njenog posljednjeg albuma koji ste možda preslušali. Možda niste, izašao je krajem marta ove godine, ima 10-12 novih pesama, sve su jako, jako dobre, možete se neki od njih malo kasnije naći kod nas na listi, samo je bitno da se prvo, malo zavrte možda i po društvenim mrežama i onda možda uspemo da napravimo od njih i onako ozbiljne radijske hitove. Jax Jones u nastavku, dobar dan!

specifična i prepoznatljiva britanska pevačica Tavlu i Habits, hit od pre tačno 12 godina izašao, ne mogu da verim kako je brzo prošlo. Stay High, dobar dan i dobrodošli na TD Radio. Veći broj biciklista i motociklista na putevima zbog lepog vremena iz Automoto Saveza podsjećaju nas ostale vozače da budemo malo oprezniji u vožnji u tom smislu. Osim toga, lepo je vreme, dobri su uslovi za vožnju ovog četvrtka, imamo malo veće gužve za kamione na Kelebi i Horgošu, a vidim imamo malo i na Šidu u ovom trenutku, kola uglavnom svuda lagano prolaze, osim na prelazu Sremska Rača, tu vidim da se malo nagužvalo i za automobile. I to samo na izlazu iz zemlje. Da, dobro, ako imate bilo kakve informacije o gužvama i radovima na putu, slobodno se javite, Viber Teddy 069-308-9399 ili se samo javite, tu smo da ćaskamo sve do 6. Capital City su nastavku, srećan put! Okay.

pesma je dosta zanimljiva. A zanimljiv mi je i spot Milky Chance i Colorado, pogledajte kad budete stigli. Dobar dan, 3 sata samo što je prošlo, ako ste se međuvremenu priključili, OG je ovde da znate gde ste i s kim ste, na TDI radiju, samo hitovi celo popodne, to je ono na što ste u svakom slučaju navikli kod nas, tako da možemo da se vratimo odmah lagano na listu. Kakve god da su vaši planovi i obaveze za danas, muzika je tu i muzika je sjajna, to je ono što mogu da vam obećam. Još jedna izuzetno cool pevačica u nastavku, Charlotte Cardin, od nedavno se vrti kod nas. Dobar dan.

0: Marketing TD Radija 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: su Nathan Davey, Abby Flynn. Here in your arms, vi ste na TD radiju, Ogi, pozdrav, kako ste, kako vam ide ovaj četvrtak za sada, znate sve već u ovom periodu 2 do 6, slušamo hitove i pravimo planove za vikend i upravo zato sam ja pozvao Lolu da nam se priključi ovde u studiju, pravo iz studija Hit FM-a. Ćao Lolo!
1: Dobar dan!
0: Da, Lola prati društvene mreže, portale i ostale delove interneta. Lolo, gdje da idemo, šta da radimo, neki
1: naravno,
0: predlog?
1: Naravno, sve pratim, ali evo ovako, festival Slobodna zona stiže u Leskovac, bit će projekcije, tri filma i besplatan ulaz. Evo što sam upravo videla na jednom od portala.
0: Znači ovo je ovako baš sad sveže sa, jeste, sa jeste. Interneta. Da, taj festival Slobodna zona uvek bude zanimljivo. Uvek bude zanimljiv, a uvek bude zanimljivog provoda na tom festivalu s obzirom na to da bude i dokumentarnih i kratkometražnih i dugometražnih i raznoraznih nekih filmova i to iz celog sveta. Tako da ako ste u fazonu da pogledate nešto što je malo drugačije nego ovi filmovi, blockbusteri, ovi američki, jeste, što gledamo po bioskopima u tržnim centrima, jel da? Lolo, kad počinje festival Slobodna zona u Leskovcu?
1: Evo ako, festival Slobodna zona u Leskovcu počinje 25. maja i traje do 27. i ono što ćemo se svi obradovati jeste da je ulaz besplatan. I eto, to je neka moja preporuka za naredne dane i da se lepo provedemo.
0: Lolo, hvala ti. Možemo da se vratimo nazad na muziku?
1: Može.
0: Ono što je u svakom slučaju moja preporuka je da obratite baš, baš dobru pažnju na ovu pesmu u nastavku The Second Voice i Let Me Be. Dobrodošli, Teddy Cafe.

0: TDI Radija 107.5.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ετοιμηθείτε για η ράδια στο 107.5. Време е за моќне слот добитке. Сваки дан доноси фонд од милион динара. Приклучи се онлайн игри, јер смо спремили више од 100 дропова дневно. Имамо слот план милион динара сваки дан. Balkanbet, пун погодак.
1: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађе од 18 година.
2: Не пропустите наш нов производ по супер цени. Деликате сланина у омоту, 150 грама, само 75 динара. Акција траје до 24. маја. Индустрија меса, Матијевић.
3: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10-гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 0606444780.

sjajna muzika, sjajni hitovi na listi. A sjajno je i vreme na polju. 25 stepeni u Somboru, Kikindi, Zrenjaninu i Beogradu, 24 u Novom Sadu. Danas malo oblačno, malo sunčano i toplo vreme, uglavnom svuda u Srbiji. Eto, 23 stepena i u Kruševcu, Nišu i Vranju, Leskovac i Zaječar po 25, Negotin je najtopliji grad u ovom trenutku, kod vas je 26 stepeni. Dobro, možemo da se vratimo lagano i nazad na muziku. Zvanična prognoza kaže da su mogući neki kratki pljuskovi na severu zemlje i eventualno u planinskim delovima u toku popodneva, pa da znate da to može da se desi kasnije, ono, popodne, predveče, mada neće dugo potrati, što je možda i najvažnije. Možemo nazad na muziku, dakle, Bebe Rexa i Faithless u nastavku New Religion. Dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Swedish House Mafia Waiting So Long. Vi ste na TD-u, dobar dan. Ogi ovde, ako ste se umeđu vremenu priključili, a stigla nam i Bađa. Ćao, Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danim u emisiji TDI Party Time od 6 do 10. Uveče tako će biti i danas. Pa ću malo da iskomentarišemo samo ovaj muziku, s obzirom na to da Bađa i ja inače utorkom vodimo emisiju Top 20 sa 20 najslušanijih pesama, je li tako, Bađo?
1: Apsolutno.
0: I naša specijalnost je komentarisanje pevača, pevačica, pesama.
1: Ko je na tapeti?
0: Pa stiže nam Lola Young za nekoliko minuta na listu.
1: Samo reči hvale za tu devojku imam, ljudi moji, znači aktivista za mentalno zdravlje, stvarno jedna onako...
0: Samo kad kažemo aktivista za mentalno zdravlje, ona dakle u svojim pesmama peva.
1: Tako je, u smislu mogu da budem neuredna, mogu da budem luda i ja sam divna takva kakva sam. Baš onako, nekako kad se osjećamo najgore, ona nekako digne iz tog ponora prosto.
0: Jeste, baš onako da, kaže ona u toj pesmi, to je pesma koju ćemo inače slušati za nekoliko minuta, mesi da se osjećamo kako se osjećamo, da je to u redu, jel tako?
1: Apsolutno.
0: E, dobro, lepa poruka za ovo popodne, ali pre Lole Young. Evo ga Somber, da. Jel imaš nešto da kažeš za ovih 7 sekundi o Somberu?
1: Pa, pronalazim tebe u ovim stihovima.
0: Da, sjajna pesma. Somber u nastavku, dobar dan.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
8: Si, jer Minakva fantasija.
7: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Ajde biraj, istina ili izazov.
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
0: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
0: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
0: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impact, kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Da, ova pesma ima baš nekako lepu energiju. Zabavnu letnju. Ed Sheeran i Celestial na TDI-u. Dobar dan.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 7 minuta, ako ste upravo završili sa obavezama, priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe, Ogi ovde i bit će sa vama još nekih sat vremena. Nakon toga će vam se priključiti Bađa, ona će biti sa vama u emisiji Party Time od 6 pa sve do 10. U nastavku pesma Dolce Vita, što je zanimljivo za ovu, ono što je zanimljivo za ovu pesmu je da je, evo slušajte malo kako zvuči, napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, što možda ne biste rekli ovako na prvo slušanje. Ja sam tek video malo pre na internetu. Dolce Vita u nastavku, dobar dan.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je TDI Radio.
3: Samo hit.

0: Train i 50 Ways to Say Goodbye. I još toliko načina da vam kažem dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, a tu nam je i Lola stigla pravo iz studija Hit FM-a. Ćao Lolo.
1: Jeste, evo tu sam, ja nemam 50 načina da vam kažem dobar dan, tako da ćao. Eto,
0: da kaže na jedan samo način, da. Sljedeće nedelje se obeležava svetski dan bicikala, možda bi to bio jedan od načina da vam kažem dobar dan ako volite da vozite bajs ovde u Beogradu, dakle, i već i sami pretpostavljate da će se bajsevi voziti po celom gradu, to pričat ćemo dodatno naravno o tome sljedeće subote, da znate prosto koje će ulice biti zatvorene tim povodom, ali da vas pitam sad ovako kad smo pomenuli bicikle, da li vozite bicikle, Lolo?
1: Naravno da vozim. Čim grane sunce, ja sam na Adi i vozim onako u krugu, do izbezumljenja vozim. Imate i onu varijantu, eto ako dođete kolima i onda parkirate na onom parkingu na Adi, možete da iznajmite dva bajsa za odrasle i dva za decu i to je baš dobra stvar.
0: E, jeste, da podsjetimo li na tu varijantu parkiraj i bicikliraj. Imate još nekim parkinzima po gradu, recimo ovde u centru na Obilićevom vencu. Prosto ako dolazite do glavnog grada u toku leta i tako narednih mjeseci, da znate, to može da vam bude od koristi. Platite parking, uzmete dva bicikla.
1: Jeste, i treba i mora da nam bude od koristi, jer nemojte da nas mrzi da vozimo bicikla, stvarno.
0: Nemojte. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Lolo, hvala ti na ovim lepim vestima u vezi sa biciklima. U nastavku Shapeshifters i Lola Steam. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

ne znam da li ste ispratili, ali Ariana Grande je najavila da će se malo povući. Povući malo sa scene. Što prevodu znači da neće izbacivati novu muziku u narednom periodu. Ali ćemo i tada, do tada da slušamo stari hitove. Ovo su bile Ariana Grande i Nicki Minaj, Side to Side. Prilično lepo vreme napolju u glavnom sudu u Srbiji, mada ovde u

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme za

0: Маркетингите да и радиа 107.5.
1: Кад Мерцедес зове, возите га само код мајстора кои га разумеју. Ми мислимо најболје за ваш Мерцедес-Бенц камион и комби. Да ваш трак буде јак. Овлашћени сервис Мерцедес-Бенц возила. Кемо Импекс Ауто.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Doja Cat je definitivno s ovim hitom vratila 80-te u modu. A noćne ptice, ako planiramo večeras da poletimo u provod, onda svakako neće da nam škodi neki kišobran pri ruci ili u torbici, s obzirom da kažu kako će u ponekim krajevima da bude kratkotrajnog pljuska, do duše više ka severnim delovima zemlje. Ali ako smo za neke dnevne varijante provoda, taman, jer je sad u Beogradu 24 stepena, Niš isto tako, a za Novi Sad kažu 25.

0: radio. Party
1: time. Party time. A koliko god mi party time-ovci voleli da se zezamo posle šest, nekada valja i da se malo uozbiljimo. A realno, doktorka, za to je naša dobrojutarka Isi, koju pratimo sa papom od 7 do 10 ujutru. E pa, Isika je našla neku zanimljivu statistiku, pa ajde da je malo čujemo.
2: Šta si našla od istraživanja, reci nam.
3: Ajde, kaže, na kom mestu zaspi 10% ljudi?
2: Na klupi u parku.
3: Kako si ovaj stopa rekao, si spavao na klupi u parku?
2: Pa kao 10%, tu mi jesam, spavao sam i vrhunski mi bilo, mada sam bio malo pripit, bilo mi baš dobro.
3: Pripit? Da, ja bih rekla mrtav pijan da se spava u klupici, na klupici i u parku. Pripit teško, ali dobro.
1: Okej, znači 10% ljudi, to je jako specifična brojka. Ispostavilo se da papa nije pogodio, iako bih se složila sa njim da 10% ljudi zaspi na klupici u parku. Mada to nije tačno, ali ajde ljudi, evo vi pokušajte da pogodite. Naš Viber broj je 069-3089-399, pa da odgonetnemo gde zaspi 10% ljudi.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: I da li smo pogodili, ajmo da saznamo. Spominjali smo kako je naša dobrojutarka Isi našla statistiku koja kaže da 10% ljudi zaspi negde, pa ajde da vidimo da li smo pogodili gde. Evo Verica nam piše na Viberu i kaže na poslovnom sastanku. Verice, ja ne znam da li ti razumeš koliki sigurno procenat ljudi te kapira što se tiče ovog odgovora, ali nažalost nije to tačan. Filip piše u kolima nakon što ih žena otera. Pićo, da li treba da pitamo? Ne, dobro, ajte, nećemo ništa da pitamo. 10% ljudi zaspi negde, Dragan kaže, u kafani, pod stolom ili na stolu i tada su kao supermeni, ruka ispred, a glava na njoj. Ok, ovo je definitivno najjači odgovor, ali ni to nije tačno. Ajde da vidimo šta je Isika pronašla, saznala gde zaspi 10% ljudi.
3: 10% ljudi je zaspalo u javnom prevozu.
2: Iskreno, ja ne znam kako ovo 10, ja bih iskreno ljudi rekla da je minimum 35 u prevozu. Evo, ja zaspim bukvalno skoro svaki dan kad idem do posla, ali aj, ona je tako našla statistiku, njoj verujemo, ona je naša naučnica. Ajmo mi da se vratimo na listu jer nas ipak čeka Bruno Mars.

0: Times.
1: Čovjek plaća psa da mu ide do prodavnice. Tako je, naravno, evo listam malo portalima i naletim na priču gdje piše da je jedan ulični pas naletio na jednog deku i njih dvojica se vezala jedan za drugog, deka ga udomio i naučio jako brzo psa kako da ide do prodavnice. I taj deka dođe i veže mu ogrlicu oko vrata i kesicu, stavi u njoj lepo uredno spisak, parice, prodavačica pogleda, spakuje, sve plaćeno i kuca donese. Ali pazite sad obrt, neće mališa da ide ako pre odlaska u prodavnicu deka njemu ne da nešto onako specijalno, tipa neko parče mesa, neku piletinu. E, pa Jackie postao biznismen.

0: Marketing. TDI Radija 107.5. 107.5. Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Kakav flashback iz 2007. Leona Lewis, Bleeding Love. A u nastavku stižu nam momci koji su juče započeli svoj podcast serijal, a u pitanju su naravno braća Jonas. Tako je, momci će sada svake nedelje da pričaju o raznim temama, a pre svega da se vezuju za svoj lični život. Na sve to su uveli jednu hot liniju, ali nije ona hot linija, ljudi, ne. Nego jednak gde fanovi mogu da pozovu i malo da pričaju sa momcima, što je iskreno tako cool stvar. Isto kao i njihova muzika, zbog koje smo ih naravno i zavoleli. Ajmo da čujemo u nastavku braću Jonas, No Time To

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: E, malo svežeg vazduha i ovi hitovi sa TD radija nam definitivno neće škoditi. Tako da ljudi, ako smo negde sad na putu do grada, ajde da čujemo od našeg TD lepotanera Ogija kakvo je stanje u glavnom. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobroveče.
0: O, pa gde ste, gospodine?
1: Pa evo me jako dade, ne mogu da odem sa posla, odmah me nešto zovu nazad.
0: E, potreban si nam šmekeru da nam malo kažeš kako je napolju, kako je na ulicama, kako je vreme, jel može da se izađe?
1: E, ali pazite ovako, kad mi kažeš šmekeru, treba da joj pomažem da joj kaže kako je stanje na putevima. E, pa evo ovako je stanje, Kneza Miloša ovamo Banovom brdu u Jadi, sajmu, i to je sve lagano, sve se prolazi, nema nikakve gužve, to je, prošli su špicevi. Moram da kažem, jako je lepo vreme napolju, ja sam nešto u fazonu da se ode malo na Adu, vidim ljudi su krenuli, a tu ima gužve, na Adi. Znači ne na putevima, nego na Adi. Izgleda su ljudi opet krenuli na malo bicikli, levo desno, svi su napolju.
0: Ok, pa definitivno može biti, s obzirom da će sutra, koliko vidimo, da padne kiša, iako je temperatura do 26, najavljuju kišu, pljusak, tako da ljudi, sutra kišobrani, a Ogi sad...
1: Ja sad idem da obrnem jedan krug oko Ade.
0: Odlično, Mačak, budi ti nama aktivan pa se mi čujemo, može?
1: Ajde.
0: Ćao. Eto, ljudi, čuli smo Dogija, danas treba iskoristiti i dan i noć, jer sutra već malo mokrije stanje. Ali da se mi zagrejemo, u nastavku stiže nam The Way We

Maj, oma maj, jel kapiramo mi dobar hit, ima već 8 godina. Florida i Maluma. A po čemu kapiramo da je leto, internet kaže po porastu temperature i broja ljudi koji nose kratke majice, što hej, nije netačno. Ali na to možemo da dodamo i po broju ljudi na rollerima i biciklima, a evo taman će ta brojka malo da poraste već 30. maja, pošto tada slavimo svetski dan bicikala, tada će u Beogradu da se organizuje i 169. Beogradska kritična masa. Tako da ljudi, ako se zatvore neke ulice, evo taman znamo, a možemo malo drugačije da se organizujemo, isplaniramo i da se ne pitamo šta se sada dešava. Dešava se zdrava hrana teretana, leto se bliži, ali imamo i prave hitove za to, kao što je Talk to You.

Dobar je ovaj novi album Harry Stylesa, ali ipak Fine Line album je taj koji je imao ovaj hit Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Mi o Vuku, Vuk na vratima. Evo, malo pre spominjamo dan bicikala i kako je sad sve više ljudi na točkovima za leto. I naletimo na to da nam iz Automoto Saveza Srbije stiže apel da svi vozači budu oprezniji na ulicama, s obzirom da raste broj ljudi na putevima koji su i na biciklima. Malo bezbednosti nikada ne odbijamo. Što više, to bolje. A to isto kažemo za hitove na Teddy Radiju.

Realno žurka je uvek kada je party time na TD Radio u pitanju. Uživali smo uz Lejde. E, ajde što na internetu ima mimova i kuvarskih klipova, nego nekada se tu nađe i naravno čovek koji je u problemu. Kao momak koji je napisao: radim u kancelariji gde ne podnosim apsolutno nikoga, ne mogu da dam otkaz, ali ne mogu više ni da slušam ljude. Realno nisu sve kolege med i mleko, ali ajde da vidimo, da izvučemo možda neki besplatan savet noći. Šta da radimo kada ne možemo više da slušamo kolege? Narod sa interneta savjetuje. Kažemo šefu da njima da otkaz, što da ne, radimo iz WC-a i da ih gledamo što čudnije i direktnije u oči dok ne učute od doze neprijatnosti. Ok, ako nešto volimo, to je kreativnost svake osobe koja ima i Twitter i Instagram i piše ovakve genijalne savete. Ali ajde da se opustimo od saveta i uživamo u muzici, jer nam ipak stiže Mafia Style.

0: Mafia life, my pride.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: partitajem u pitanju i u toku. Upravo smo uživali uz James Hype-a, a u nastavku stiže nam ne jedan, nego dva sjajna belgijska DJ-a, čija imena uvek završavaju po celom svetu na mnogim svetskim listama. Ako još uvek ne znamo o kome je reč, pa naravno, Emi tu Denzel i DJ Frank, a mi uživamo uz My Arms Keep Missing You.
1: My arms keep missing you, who's been kissing you?

0: маркетинг. ТД и Радиа 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонавање ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3, Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТД и Радиа 107.5 107.5 060 6444 780.

0: CD radio.
1: Party time.
2: 9 minuta do 9 ja, dok su neki od nas na poslu, neki zvrckaju sve vreme na telefonu zato što imaju nešto da nam kažu. A sad šta se to dešava? Pa evo, Lola nas je upravo zvala da čujemo. Lolo, jesi tu?
3: Tu sam, dete, narode, slušajte, znači 9 do 9, neko misli na vas, mi mislimo na vas, znači slušajte šta se dešava.
2: Ajde.
3: Ja odem kod kozmetičara, kozmetičarke, da budemo precizni, ja, evo,

0: Badža, vraćam se sa najjačeg tretmana ikada, a to je tretman masaže lica.
1: Lolo, ja sad ne znam, možda sam ja ispod kamena odrasla, ali ja znam za masažu celog tela, šta je koji moj masaža lica.
0: Masaža lica je jedno savršeno iskustvo gde ja sad izgledam opet kao da imam 18 godina.
1: Aha, znači razlog zašto je telefon padao sa stola od zvrskanja jeste zato što hoćeš da nam kažeš da treba da se podmladimo.
0: Da treba da se podmladimo, da, ovim nekim ok metodom, u smislu da te ne boli.
1: Dobro.
0: Znači, ljudi, ako možete, ako ste u prilici masaža lica, stvarno, što je, sad šalu na stranu, opuštajuće, savršeno je, jako je dobro, jako je dobro.
1: Znaš šta je još bolje od toga?
0: Znam, samo hitovi kod nas u Teddy Radio.
1: Tako je, slušamo samo hitove. Lolo, hvala ti na ovim informacijama.
0: Uvek nastavljamo sa
1: najvažnijim
0: party time-om, Bađo.
1: Tako je,
0: ćao,
1: Lolo.
0: Ćao.
1: Eto, ljudi, čuli smo, nastavljamo provod, idemo kod kozmetičarke i slušamo, naravno, samo hitove.

u remiksu. Prava stvar za svaku priliku. A za sve koji se pitaju gde mi je partner, gde mi je jača, lepša polovina, zašto se ne javlja na poruke, pa bit će da se možda prati derbi. Evo, košarkaši Partizana i Zvezde su trenutno u hali Aleksandar Nikolić i igraju drugu utakmicu polufinala ABA lige. A trenutni rezultat je 38-49 za Partizan. Ma dajde manje da razmišljam o tome. Pa okej, ali što samo ne mogu da odgovori na poruku? I malo više da opustimo glavu i uživamo uz Party Time na TD Radio.

Hanging On. E već je stigao i onaj deo noći kada nam je definitivno najslađe, ali se tripujemo što je sutra ipak petak i radi se, hej, fair, fair. Ali ajde, ako ćemo već da ostajemo još 20 minuta vani, a ne 2 sata kao što možda srce želi, onda to treba da budu 20 najjačih minuta. E, zato je tu Party Time na TD Radio, a mi se ovdje provodimo dok slušamo samo hitove.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 644 480.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

madly lie down next to you on the couch.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

маркетинг. TDI Radija 107.5. Маркетинг. TDI Radija 107.5. 0606444780.

Impresum TDI Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.